0: Минутка веб-радіо Макао на радіо Чіпльдук.
1: Вашій кумай вій чуй цік та мій мен біл сі, їгін цік гік чун хэнг чун дей гао чіпі гонг чо. Чу чо гао тонг вун шу бу гэ дай бу фэн чік лэн, і гіп дау лу кю му бу гэ бу фэн чік лэн, вій лап ріп гао тонг сі му гук ngай. Ян сі бу мун лай гэ бау гуй бу фэн рэн сау, і гіп ціт бі, ік вій чун дау шэн гау.
2: 谭伟文说，民署会积极配合交通事务局的成立。牵涉到人手啦，牵涉到一啲设备啊，一啲设施上面嘅嘢啦。咁呢个咧，我谂我哋已经系喺内部咧成立一个小组咧，去跟进有关嘅工作，亦都有一个。
0: Это была минутка веб-радио Макао на радио Чипльдук.

Трёхаттала-ха, трёхаттала-ха-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-

0: Attention, public enemy number one.
1: DDJJ.
2: Минутка веб-радіо Мавританії на радіо Чебельдук.